Jim. Rosti me na homate, yeah. Astare to jirin, yeah. Rosti me na homate, yeah. Beto din amare tari, yeah.